0: Isabelle.
1: מוזיקה ברדיו דרום.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אמרת

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, ובאמת התרגשות מאוד גדולה מיד אחרי יום הכיפורים, ואין זמן כל כך כל כך שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא כמו הימים האלה, שיתקיים בנו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, וזכינו ברוך השם ביום הכיפורים הקדוש הזה. והאמת היא בהתרגשות גדולה לשנה חדשה. אני רוצה להודות לצוות פה איתנו על המלאכה, אלון גיל וגם ברסלה אביו. תודה רבה על כל השנה הקודמת. ורצון שיהיה ברכה גם בשנה הקרובה. וגם לכם המאזינים הקרים אני רוצה להודות על התגובות ששלחתם, מחזקים את ליבנו מאוד. והאמת שתהיתי במה נתחיל לגעת בתחילת שנה, עכשיו אנחנו תחילת שנה חדשה ו... באמת, אבל אמרתי, מה שכתוב בתורה זה מה שצריך לעשות. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, עוד לא הגענו פרשת בראשית, אבל בראשית, יש אומרים, בראשית בריאות. קודם כל, אדם צריך לדעת מה זה בראשית. בראשית זה בריאות. הבריאות של האדם זה דבר שהוא חשוב מאוד. אומר הרמב״ם, חס ושלום, אדם חולה באחד מאיבריו, יש לו קשיים גדולים בעבודת השם, צריך לשים לב. אדם צריך לשמור על הבריאות שלו, אבל יש דברים שלא לא תלויים באדם, גזירת שמיים, אדם צריך לעשות את ההשתדלות, כמו שכותב רבנו רבי אליעזר פאפו, הוא כותב בספרו שיש שני סוגי אנשים, יש אדם שנגזר עליו, אנחנו רואים אנשים שהם מעשנים, ולא שומעים על הבריאות, ומאריכים ימים, הם בודדים אמנם, וכנגד זה רואים אנשים שנשמרים מאוד, והשם ירחם איזה מחלות, איזה דברים, כבר בגיל צעיר, במה הדבר תלוי? מה שגזרו עליהם בשמיים. מי שנגזר עליו שיחיה עד גיל מסוים, לא יעזור לאף אחד כלום, זה מה שיהיה. אנחנו יודעים, אלופים בצבא שעברו דברים קשים מאוד, ונתקלו לא מעט במקומות שהיו כבר צריכים להיות בעולם האמת, וקדוש ברוך הוא השאיר אותם בעולם הזה. וגם בחיי היום-יום שלנו אנחנו רואים אנשים שלא שומרים על הבריאות לחלוטין, ומאריכים ימים, יש מישהו שהם מכיר אותו באופן אישי, במפורד יוסף למעלה, מגיל 90, כל החיים שלו, בין 2-3 קופסאות ביום, זה משהו נדיר מאוד, אבל רואים פה שזה גזירת שמיים, כך נגזר עליו. אומר הרב, אבל, רוב בני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן להם את המפתחות בידיים שלהם. כאן עולם העשייה, ככל שאדם ישמר, שומר על גופו, בעזרת השם יאריך ימים, יהיה בריא וחזק לעבודת השם יתברך, לא ישים רעלים בגוף, וכנגד זה, הקפיד לשמור על אורח חיים תקין ובריא, כמה הדבר חשוב, זה באמת מי שאוהב את השם, יודע כמה הדבר הזה הכרחי. ואמרתי מכיוון שכך, הכי מכירים ישנו ספר שנקרא תומר דבורה. תכף נרחיב בזה. והספר הזה יש לו סגולה גדולה שלומדים אותו, זה סגולה לרפואה ולנצל מכל מיני מחלות. קודם כל סגולה לרפואה, גם מי שחס ושלום הוא לא מרגיש טוב או חולה, כל מיני מחלות השם ירחם ש... אנחנו רואים בדור שלנו כל כך זה השם ירחם עלינו. לכן הספר הזה, התפקיד שלו, אדם שלומד אותו, הוא סגולה גדולה לרפואה, וזה קל. ספר שהוא שקלים בודדים, הוא נקרא תומר דבורה, וחיבר אותו מורנו ורבנו הרמק הקדוש רבי משה קורדוברו. אתם יודעים, הוא היה בזמן רבי יוסף קארו, הוא היה רבו של רבנו ארי, כל חוכמת הקבלה קיבלנו מרבנו ארי, הוא היה רבו, תארו לכם באיזה נשמה גדולה מדובר, והוא היה קם בצפת, עיר הקודש, איזה זמן מהחיים שלו, והוא חיבר את הספר הזה, ונתן לנו בספר הזה, הפלא הגדול בספר הזה, הרב כותב שם, את המידות של השם יתברך. תשמעו מה שאני מדבר איתכם. זה ספר מופלא שאין כדוגמתו, ששם מובא המידות של השם יתברך. אתם יודעים, כל אב חפץ שהבן שלו ילך בדרך טובים. רמת ההצלחה זה פחות משנה. העיקר שהילד, ילד מוסרי, מידות טובות. יראת שמיים, עובד השם, יודע את הדרך שילך את המעשה שיעשה בכיבוד אבאים, וכל מצווה ומצווה שהשם זימן בידינו, שברוך השם, מהבוקר עד הבוקר אנחנו עטופים במצוות כל הזמן, עם ישראל כך. רבי חנניה בן קשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, מה עשה השם? הרבה להם תורה ומצוות. יש לנו ברוך השם על כל רגע ורגע, שאלה של שולחן ערוך, איך האדם צריך להתנהג את הדרך שילך ואת המעשה שיעשה. אבל הספר הזה, אחים יקרים, הסגולה שלו, כמו שאמרתי, הוא סגולה לנצל מכל מיני מחלות, וגם לרפואה שלמה. ואמרתי בראשית ברא, קודם כל ניגע בבריאות. אומר אור החיים הקדוש, שאין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, כמו לשון הרע. וואי, תשמעו, תקשיבו טוב. אין דבר שמרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, כמו לשון הרע. מי לא רוצה להיות קרוב להשם יתברך? אבל מה זה השם? איך אני יכול לדעת מה זה השם? מה זה המידות האלה? אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עמום ופשע וחטאה ונקה. ביום הכיפורים הזכרנו את זה 26 פעם. ויעבור, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, כאל רחום וחנון. הרב אומר, כנגד זה, אלה 13 מידות של רחמים מאל כמוך, נושא עמום ועובר על פשע לשירית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, כחפץ חסד הוא, ישוב רחמנו, יכבוש אבונותינו, ותשליך במצילות ים כל חטותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו ממקדם. אחים יקרים, זה 13 מידות של רחמים, שאנחנו נתחיל עכשיו ביחד, ביחד ככה נעבור עליהם, מאוד מאוד בנגיעות. אנחנו, אני האמת לומד את הספר הזה, כל חודש אלול. כל חודש אלול, בכל חודש אלול. אבל עכשיו ננגיש את זה למאזינים העיקרים, ככה שאדם ידע מה זה השם יתברך, מה השם חפץ, באתי לעולם הזה, מה השם חפץ שאני אעשה. ואם השם כל כך אוהב אותי, למה מה שעובר עלינו עובר עלינו? אם השם כל כך אוהב אותנו, אנחנו רוצים באמת ככה קצת, יותר אוויר, יותר אוויר, נגדיר את זה כך, מודים להשם על הכל. והאמת, כמו שאמרתי, איך יכול להיות שמידה אחת מרחיקה את האדם כל כך מהשם יתברך? האדם הוא דברן, הוא לא שם לב על פיו, הוא לא שם לב על לשונו. האדם הזה הוא רחוק מהשם, אתם מאמינים מה שאני אומר לכם? האדם הזה מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. זה קשה מאוד, אבל כך כתוב, אומר אור החיים הקדוש, מי לנו גדול מאור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו. לכן, אחים יקרים, אני שוב פעם אומר, בתוכנית עצמו אנחנו נעשה מאמץ כמה שאפשר יותר לדבר בנושא הזה, כמה שהזמן יתיר לנו, בואו נצא לדרך. אומר הרב, תומר דבורה, כמו שאמרתי, האדם ראוי שידמה לקונו. למה? הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בצלם אלוקים עשה את האדם. אתם יודעים, הבריאה של העולם, מיד אנחנו מגיעים לפרשה הזו, ביום הראשון השם ברא את השמיים ואת הארץ, כל תהליך של הבריאה, מובא בספר בראשית, דבר דבור על אופניו, איך וכל דבר באיזה יום זה קרה. ביום השישי, הקדוש ברוך הוא ברוב טובה ורחמיו ברא את האדם. אבל שנברא העולם, היה המון דעת בעולם, היה המון דעת. לא כמו איזה טיפשים שמספרים כל מיני סיפורים, שאין לזה שום אחיזה, בשום מציאות, הכל בלוף, שאפילו סרטים מצוירים, פחד להכניס את השטויות האלה. הכל דבר דבור על אופניו, אפילו החיות, העופות. הדגים, כולם הבינו, יש בריאה, יש בורא לעולם. מי זה הבורא הזה? ואז הם ראו את האדם. שראו את האדם, כמה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו בצלם אלוקים, חשבו שהוא האלוקים. נכון שהאדם הוא נזר הבריאה, שמצא את האדם נזר הבריאה, יש לו שליטה על הכל, אבל הוא לא אלוקים. שבואו להשתחוות לאדם, הוא אומר, מה פתאום? בואו נחרב ונשתחווה, לאדון עושינו, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו. מה פתאום? גם אותי וגם אתכם ברא השם יתברך. וכך השתחוו כולם להשם יתברך. לכן, אנחנו אמרנו ביום ראש השנה, זכר ליום הראשון. העולם נוצר בכ"ה באלול. האדם נברא באלף בתשרי. כן, זה יום השישי. אז עד אז לא המליכו את הקדוש ברוך הוא. האדם בעצם בא והוא המליך את השם, את מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, על כל העולם כולו. אז זה זכר ליום ראשון אנחנו מזכירים. זה לא יום שנברא העולם, שהאדם נברא, וביום השישי. יש ספר שמקרא, ספר הדורות, הכי מיקרים, מיום הולדת האדם, עד הדור שלנו, אתה מעביר דף, אתה רואה מה שקרה בכל ההיסטוריה. אין לשום אומה דבר כזה, אין לשום עם דבר כזה. רק לעם ישראל. יש לנו מי האדם הראשון, כל 10 דורות מהאדם הראשון לנוח, אז מנוח לאברהם אבינו, עוד 10 דורות, הכל מופיע, דבר דבור על אופניו, זמנים, הכל, זמן, מאיזה שנה עד איזה שנה הוא חי, הכל, משהו פלפלות. ומי אברהם אבינו, 10 דורות, כמו שאמרתי, מנוח לאברהם אבינו, ומי אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, השבטים הקדושים, ירידה למצרים, ויציאת מצרים, מתן תורה, מעמד הר סיני, כל הדבר הזה, 40 שנה בסיני, ואחרי זה במדבר בסיני, ואחרי זה נכנסים לארץ ישראל, כיבוש הארץ מאלף עטף, עד הדורות שלנו, הכל, דבר, הכל, דבר, דבר דבור על אופניו, זה תאריכים, ספר שהוא הכרחי בכל בית, סתם שיהיה לכם, נקרא ספר הדורות, כל אחד יכול להביא את זה לבית, לעבור על זה, זה מחבר אותנו, לדורות הקודמים וכמה הדבר הזה חשוב. ורק אנחנו יכולים להתפאר בזה, כי השם זיכה אותנו באמת להיות עם הנצח. והעניין הזה הכי מיקרים אנחנו מדברים, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ידמה לקונו. אבל איך אדם ידמה? בצורה, הצורה החיצונית, כן. חס ושלום, כן, שאין שום למעלה, אין שום צורה, אין גוף, אין כלום. חס ושלום שאדם לא יחסים שזה מחשבות לא טובות, אבל השם עשה את האדם בצלם. אבל, ויפח באפיו נשמת חיים, אבל גם השם חפץ, שתוכו של האדם יהיה כברו. כן? כמה הגוף חכם, איזה גוף חכם יש לנו. אנחנו הידיים מונחים במקום, הרגליים, העיניים, כל דבר בדיוק במקומו מונח, כדי שאדם יוכל לעשות כל הפעולות שאדם עושה. תראו איזה הישגים, ופלא פלאות. יש בתוך הגוף שלנו מערכות עיכול, לב, מהרגע שאדם נוצר במאה אימו, כבר יש שם לב שפועם, כל רגע ורגע לב פועם. וכל הדבר הזה בתוך גוף האדם זה דבר מופלא, וגם בחיות, וגם בעופות, וגם בדגים, זה משהו, אפלא ופלא, השתבח שמו אלוהינו מלכי המלכים מעשה בעולמו. אבל, השם חפץ שאדם, גם תוכו יהיה כברו. זאת אומרת, שהמידות הפנימיות של האדם, ידמו ליוצרו, מי זה מלך מלכי המלכים? השם יתברך. ומכאן אנחנו מתחילים להיכנס בעצם ל-13 מידות של רחמים, והראשון הוא מל כמוך. הראשון אומר הרב, המידה הזו מורה על הקדוש ברוך הוא, שהוא סובל אילבון. למה? מה זה אילבון? השם נתן לאדם כוח, ובכוח הזה, למה? כדי שיעבוד אותו, שיעשה את רצונו, שיכול להתקיים בכוח שהשם נתן לו. יקום, יעבוד, יעשה מה שצריך. אבל השם נתן לו כללים איך הוא צריך לחיות, וגם איך אסור לו לחיות. יש מצוות לא תעשה, שמזהיר אותו. אסור לך לעשות כך, אסור כך, אסור כך. ומחס ושלום אדם עושה את הדברים האלה, שזה נגד רצון השם יתברך, זה חמור מאוד. למה? כי אתה מחיה את כולם, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, וברגע שהשם נותן לנו כוח לעשות את רצונו, אנחנו פועלים בדיוק הפוך. זה קשה מאוד, זה קשה מאוד. ויש ביד השם יתברך לעצור את אותו אדם באותו רגע. פשוט, לייבש את ידו, לעצור לו את הלב, שהלב שלו יהפוך להיות אבן במקום לב. ברגע אחד, עם רצות השם. אבל הקדוש ברוך הוא מעריך פה, הוא מחכה. השם אומר, תעזוב. תעזוב, נראה מה יהיה. בפרט השם, השם נותן לו אוויר באותו רגע שהאדם מקבל, תראו איזה זה כפיות טובה קשה מאוד, שאדם מקבל את הכוח מהשם יתברך לעשות את רצונו, אדם עושה הפוך מרצון השם, זאת אומרת נגד רצונו יתברך, וזה חמור מאוד, זה חמור מאוד. זאת אומרת, זה המידה של השם שיש בו עלינו, שהוא מעריך פה איתנו, ונותן לנו אורך רוח וסבלנות, והשם מחכה, בואו נראה מה יהיה איתו. אומר, המידה הזו מעל כמוך, גם אדם יכול לרכוש לעצמו. אדם יכול לרכוש את המידה הזו לעצמו הכי מיקרים. איך? חברים, ידידים, בבית, עם האישה, עם הילדים, עם הבעל, כן, אם אדם רוצה להידמות במידה הזו להשם, הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה. מהי הסבלנות? וכן יותו נעליו אפילו מדרגה זו שהוא בעצמו נותן את הכלים, הוא נותן את הכסף לילדים, תעשו בזה דברים כאלה וכאלה, הם עושים בכסף דברים אחרים. אופה, נגד רצוני. תדע להעריך, תדע סבלנות. זה מידה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו איך הוא מתנהג איתנו, גם אדם צריך להתנהג עם קונו. תראו מה זה. והאדם שהוא מתנהג כך, הוא רכש לעצמו את המידה הזו כמתנה. מהי מתנה? הוא מדמה לקונו. הוא עכשיו ברגע הזה הופך להיות מדמה לקונו. אחים יקרים, המידה השנייה, אתם יודעים, כתוב שזה המידה יותר גדולה מראשונה. איך זה ייתכן, שלמדתי את זה פעם ראשונה, אני זוכר, אמרתי, איך ייתכן מידה יותר גדולה מהראשונה, שאדם נותן לחברו, נותן לאשתו, נותן איזה כלים לאדם מסוים שהוא קרוב לו, לעזור לו, והוא לוקח את הכלי הזה והופך להיות בבחינה של קרדום לחפור בה, חס ושלום, לעשות נגד רצונו. איך זה ייתכן? אדם יקבל נשק ללחום באויב, הוא פתאום הופך את הנשק על חס ושלום על אוהביו. איך זה ייתכן דבר כזה? אבל כך למדנו. אז המידה השנייה היא נושא אבון. אמרנו הראשון מיל כמוך, השני זה נושא אבון. נושא אבון, כותב הרב, זו מידה גדולה מהקודמת. שהרי, אתם יודעים, כל מעשה שאדם עושה, כל מעשה שאדם עושה, טוב, הוא בורא מלאך. עזרת לבן אדם, ברת המלאך. עשית צדקה, ברת המלאך. כיבוד אביהם, ברת המלאך. כל דבר טוב שאדם עושה, יש בזה מלא מצוות. לקחת כוס מים, בירכת, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ברת המלאך. כל מידה ומידה, כל מצווה ומצווה שאדם עושה, הוא בורא מלאך. וזה כל מיני גודל של מלאכים. זאת אומרת, החוזק והעוצמה שלהם תלוי כמה מסירות נפש יש לאדם הזה. לא דומה אדם שבאמצע היום לוקח כוס מים, מברך בגלל שהוא צמא, הוא מברך. לאדם שקם חצות לילה, באמצע הלילה, הגיע הזמן עכשיו תיקון חצות, הוא קם, הוא מדיר שינה מעיניו, מהפרפת תנומה, והוא בא וחץ לחדר לבד, וסוגר את עצמו שם, לא להפריע לבני הבית, ומיילל על חורבן בית המקדש, על נערות בבל, יושב על הרצפה, בוכה על חורבן בית המקדש, זה לא דומה, זה מצווה שונה, זה מצווה שונה, אבל נבראים מלאכים, והמלאכים האלה, ככל שהמסירות של האדם היא גדולה יותר, כך המלאך הזה, אחים יקרים, הוא גדול יותר. וכאן יש יסוד גדול. מהו המלאך הגדול ביותר? איזה מלאך? אדם רוצה לברוא מלאך, שיהיה לו באמת מליץ טוב, מליץ יושר עליו. כל מקום שהוא הולך, שיהיה בזה מערכות הגנה אוויריות, בלתי נראות, ששומרות עליו, ופותחות לו את הדרך שילך ואת המעשה שיעשה, ויצילו אותו מכל מיני מצבים קשים, כי אותם המלאכים הם מסנגרים ומלאכים, לפני מי שאמר והעולם, אלה הסנגורים של האדם, שאדם בורא מלאכים, את המלאכים האלה, הם הסנגורים של האדם. מה המלאך הגדול ביותר, הכי מיקרים? את זה שמעתי מפי קודשו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו רבנו עובדי יוסף בן גורג'יה, זכר צדיק קדוש לברכה, שאנחנו כבר עסוקים בכבודו, כבר סמוך ונראה, והאמת היא, הוא אמר שהמלאך, אח הגדול הזה נוצר מעסק התורה, שאדם קובע לעצמו עיתים לתורה. שימו לב, אדם קם בבוקר, הלך התפלל, חזר, אכל ארוחת בוקר, רצה לעבוד, עבד, עד אחרי צהריים, הגיע הביתה, נח קצת, מתארגן, יוצא לשיעור תורה. יש לי בקביעות כל לילה שיעור תורה. אני בקביעות כל לילה. לא יעזור שום דבר, לא ישנה אותי מהקו הזה בעולם. הוא מקבל על עצמו בקבלה מוחלטת. יש לי קביעות לעיתים תורה, עיתים לתורה. האדם הזה תדע, זה המלאך הגדול ביותר שאתה יכול ליצור לעצמך. ונשותינו, התפקיד שלהן, באמת לשלוח את הבעלים, כל יום להקפיד, למה השמירה, אלימות תורה של הבעל, זה שמירה עליך, ושמירה על יוצאיך, על עציכם, על הילדים, שמירה על הבית, אדם בלי תורה, אחים יקרים, זה בלי חיים. פשוט, אדם צריך לדעת, התורה, הם חיינו ואורך ימינו, זה לא אמרה, זה בתוך הדם שלנו, התורה זה החיות של עם ישראל. ואלה המלאכים שאדם בורא, והמלאכים האלה מליצי טוב. אבל צריך לדעת, גם אם אדם עושה חס ושלום עוון, אז נברא משחית. נברא משחית. גם המלאך שנוצר, שזה רצון השם, שהשם כך ברא את העולם, שהשם רוצה שיהיו המלאכים האלה הטובים, וגם אם חס ושלום אדם עשה עוון, נברא משחית, מלאך משחית, השם מרחם, הוא בכתרגע לאדם. והמלאך הזה, שימו לב, בא לפני השם יתברך, ואין בריאה בעולם שיכולה להתקיים בלי שהקדוש ברוך הוא נותן לחיות. אין דבר כזה. אין בריאה בעולם שיכולה להתקיים אם השם לא נותן לחיות. הכל. כל הבריאה כולה ללא יוצא מן הכלל. הכל הכל ללא יוצא מן הכלל. לא יכולים להתקיים רגע אחד אם הקדוש ברוך הוא לא נותן להם חיות. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מנשים אותנו, ואתה מחיה את כולם, כל רגע ורגע השם מנשים את כל כדור הארץ. תארו לכם השמש במרחק של 150 מיליון קילומטר מכדור הארץ. אם חס ושלום, אחוז אחד יתקרב לפה, לא יישאר פה כלום, אתם יודעים. ואם אחוז אחד יתרחק, לא יישאר פה כלום. תארו לכם חס ושלום, איך הכל מדויק, בדיוק. 150 מיליון קילומטר השמש מפה, אתם יודעים מה זה? הקרני שמש להגיע לכאן, לוקח להם כ-8 דקות, אתם יודעים מה זה 8 דקות, זה המהירות האור, זה 300 אלף קילומטר בשנייה, שנבין מה שאנחנו מדברים, אז תראו מה זה, 150 מיליון קילומטר, כן, זה מספרים עזועים, אבל זהו, זה המספרים. אלה המספרים הכי יקרים, אם השמש תתרחק סנטימטר, אחוז, עוד תקרב אחוז, הכל חס ושלום לא יישאר פה, לא יהיה פה קיום, אדם לא יוכל להתקיים בכדור הארץ, הכל מדויק, הכל בדיוק, ואתה מחיה את כולם. יש לה את המסלול שלה, אסור לה לזוז מילימטר, לכאן או לכאן. למה יש כאן 8 מיליארד איש שיכולים ברגע אחד להיעלם. עד כדי כך, השתבח שמו. אז השם ברחמיו מחיה את כולנו כל רגע. אבל שבא המשחית הזה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני נוצרתי מהמעשה של אותו אדם, האדם הזה עשה מעשה שלא יעשה, שהתורה אסרה לעשות מעשה כזה, והאדם הזה עשה, הוא נברא המלאך המשחית הזה. והוא בא לפני הקדוש ברוך הוא. והוא לא רצוי, אני כל פעם אומר, הוא לא רצוי לפני השם. ומה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, האדם הזה יצר אותי. תן לי רשות להיפרע ממנו. הוא רוצה לבוא להיפרע מהאדם ההוא. מה היה עושה לו? מיד היה בא אליו, היה הורג אותו. לא היה משאיר ממנו כלום. הוא מלאך, האדם הוא אדם. בשר ודם, מה הוא יכול לעשות נגד מלאך? וכנגד זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עזוב אותו. והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, הוא אומר לו, אני נשא אותך. אני נושא אותך. אתה, מה שמגיע לך, את המזון שאתה צריך לקבל, את החיות שאתה צריך לקבל, אני אתן לך. זה מה שאמר קין. גדול אבוני מנסון, לא יכול לעשות את האבון הזה. לא יכול לעשות את האבון הזה. כך אמר קין. והקדוש ברוך הוא נושא את האבון. למה השם מחכה, אחים יקרים, שימו לב, כאן זה מפתח לחיים טובים, בעולם הזה ובעולם הבא, ואדם צריך להיות קשב, תקשיבו טוב. הרב אומר, יש לנו 3 דרכים שאדם יכול לפתור את הבעיה הזו. מה עם המלאך המשחית הזה? כשבו הוא מחכה, מצפה, עד שיקרה 1 ו-3 דברים. הראשון, ושאדם יתבונן על מעשה ויגיד, אוי, איזה טעות עשיתי. וישוב בתשובה, סליחה, טעיתי ריבונו של עולם, אני מעכשיו משנה דרכי. ועל ידי הסיגופים שאדם יעשה, יש ספר שנקרא לשון חכמים של רבי יוסף חיים, הוא כותב שם על כל עוון שאדם עושה, יש שם תיקון. כן, יש שם תיקון לאותו עוון. אז האדם, אם עושה את התיקון לאותו עוון שהוא עשה, הוא על ידי זה, בבחינה של כאילו, הוא הורג את המשחית הזה. זהו זה. המשחית הזה נעלם, כשבחור מעלים אותו, נגמר העניין, שלום. אפילו אם אדם מתחיל לתקן, כבר אין דין בשמיים. הדבר השני, אם אדם לא עשה את זה, יש דין בשמיים. יש שופט כל הארץ, קדוש ברוך הוא אומר, אדם הזה עשה כך. זה גורם צער גדול לכל עם ישראל. אני רואה בגלל שהוא עשה אבון כזה, האבון הזה הוא כתרוג על כל עם ישראל. כל אבון שכולנו עושים, לא משנה מי, זה כתרוג על כל עם ישראל. תלוי בוודאי שכמה גודל האבון, וכנגד זה כל מצווה שכולנו עושים, יש 2 קופות, יש קופה פרטית של כל אחד ואחד מאיתנו, ויש קופה כללית של כל עם ישראל. זה משפיע. ישראל הם ערבים זה לזה. גם בזכויות וגם בחובות. אבל אם הוא רואה שחס ושלום איזה אדם מתנהג בצורה לא טובה, ועוד פעם הוא כל פעם חיץ לקופה של של אבונות, איזה אבון שמקטרג מאוד, אז מונעים ממנו. מניה, שופט כל הארץ, קדוש ברוך, אדם איזה מחכים, נו, תשוב, תשוב, לא שב, עד איזה פרק זמן מסוים שנתנו לו, שופט כל הארץ יעשה משפט. יכול להיות של איזה הפסדים בממון, או בעסקים הוא לא יוצלח, או דברים אחרים, חס ושלום, זה הולך ולאט לאט גם מתקרב לגוף שלו, יכול להיות איזה נזקים בגוף, איזה... איזה תאומנה ברכב, איזה חולי, איזה מחלה, ואפילו גם להתפטר, לגמור את הזמן שלו בעולם הזה, זמן הקיום שלו בעולם הזה. עד כדי כך, יש איסורים שאם אדם עובר עליהם, חס ושלום זה כלפי שמיה, זה חייב מיטה. אז שופט כל הארץ, השם עושה את המשפט לפי מה שהוא מבין, ברך ותעלה שמולעת. השלישי, זה עולם הבא. מחכים לאדם הזה, ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אדם מסיים תפקידו בעולם הזה, מגיע לעולם הבא, ואז בא יום גדול ונורא, פותחים לפניו את כל ימי חייו, כל מה שעשה, כל ימי חייו, כל שנייה ושנייה, כל מה שעשה, הכל, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך, הכל גלוי בידו לפני מי שאמר והיה עולם. פותחים את זה בדין של מעלה, ופורסים את הכל כמפה, ורואים את הכל, כל מה שאדם הזה עשה, ושם דנים את האדם, לכאן ולכאן. הדרגות הם כאלה, אמרנו. הראשון, אדם עושה לעצמו משפט. טעיתי, אני עכשיו זה, אני עושה שינוי חשיבה, תפנית, כמו שעולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, מתקרב אליך. זה הכי קל. זה הכי דידותי, ואנחנו רוצים להגיע רק לפה. רק פה. שהשם יעצור את זה שם, הנה נתתי עוד קצת צדקה, עשיתי עוד איזה מעשה טוב, קבעתי איתים לתורה יותר, ושזה יהיה כפרה לעבון שעשיתי. נפלא, נפלא, נפלא, בדרך נכונה. שופט כל הארץ, זה כבר רוצה משליטתנו. זאת אומרת, יכול להיות איזה חס ושלום איזה שעה לא טובה, ואז יכול לקרות דברים מסוימים. והדבר החמור ביותר, זה בעולם הבא. עולם הבא. שימו לב, שם זה החמור ביותר. שם כבר אין, לא לכאן, לא לכאן. כל, אפילו שאדם מסגף את עצמו קצת קצת בעולם הזה, יש לו תועלת גדולה מאוד מאוד מאוד לחיי העולם הבא. וכמה הדברים האלה הכי מקרים, קרובים אל ליבנו, כמה הדברים האלה, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לעשות, בן אדם טעה, עשה איזה מעשה, לא נכון. אם זה בן אדם לחברו, קל מאוד, לוקחים את הטלפון, סליחה, חושבים מפגשים, סליחה, קונים איזה שוקולד נעים, משהו באים, איזה מכתב התנצלות, מגישים, ומבקש סליחה, גמרנו. אם גזל אותו, גם צריך להחזיר את הגלזל, לה שגזל, בוודאי. וגם לבקש סליחה, כי גם מצטער. על כל דבר יש פתרון. אבל אם זה אבונות כלפי המקום, שם אדם צריך להתחרט על מה שעשה. בדיוק זה סוג אבון, אבל לא נכנס לזה פרטים. בראש ובראשונה שהתחרט על מה שעשה, התוודה על מה שעשה, ואחרי זה שיעיד עליו מלך מלכי המלכים, שהוא לא יושב לחצלה. עוד פעם הוא לא יעשה דבר כזה, הוא טעה. בקש סליחה מהשם יתברך, כי מנחה, פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו, השם אוהב אותנו, מקבל אותנו בשני ידיים, ברוכים הבאים, בני אהוביי, בני אהובי, בני בכורי ישראל, אין, השם מתפאר בנו, השם שמח בנו. כמו שאמרנו, השם חפץ, שאדם יהיו לו מידות טובות. אחים יקרים, המידות הטובות נותנים לאדם חיים טובים. תארו לכם, אדם, איזה כיף להיות חבר של אדם שהוא סבלן. כמה קשה להיות חבר אדם שהוא כעסן, אדם שהוא לא וטרן, כמה קשה. אנחנו יודעים, ביום יום, יש אנשים שהם מאוד מאוד נוחים, הם יש להם את המידות האלה של אורך רוח, של סובלנות, גם שמצערים אותם, הם יודעים להחזיק זמן, הם יודעים לתפוס, בעזרת השם, להתגבר, לאט לאט, הוא ישתנה, יבוא זמן, עם הילדים בפרט רואים את זה, פעם הילד, הוא לא בדיוק במסילה, עולה בית השם, אורך רוח, סובלנות, לאט לאט, עוד צעד ועוד צעד, להמשיך לתת אהבה, להמשיך לחבק כמה שאפשר, יעבור הזמן, יבוא ימים אחרים. מה שראינו שהזמן הוכיח שאכן זה כך, שברגע שעובר הזמן, בן אדם מתמתן, פתאום נראים לו דברים אחרים, בזווית חשיבה שונה, בכיוון אחר, אדם משנה את הליכותיו, משנה את הנהגותיו, גם בעניין של הבית, גם בעניין שבחוץ. כן, כל אחד זה תהליך שעובר כל אחד מאיתנו. אבל צריך לדעת, שם סבלנות. איזה חבר טוב זה? מי לא יאהב אותו? כנגד זה חבר שהוא כעסן, יושבים ביחד. אוי, רק אתה אוהב את תנועה לו במקום, ישר, מתפרט, צועק. זה לא נעים זה, זה לא נעים. קשה מאוד, קשה מאוד. זה המידה הזו שהרב כותב לנו כאן, מהי נושא עוון, כן, בסבלנות, עוד אורך רוח, עוד סבלנות, כמה שאדם יכול, עוד, יבוא זמן יותר טוב. מה אתה עושה בזמן הזה? תתפלל, תתפלל, זה הזמן הכי מתאים להתפלל ריבונו של עולם. מכביד עליי, בכל אחד בעניינים שלו, בעבודה, בבית, כל אחד בעניינים שלו. תפלל להשם, תפלל, זה הזמן שלך הכי טוב, למה? בתפילה הזו היא מעומק הלב, זה אדם שהוא במצוקה, השם מקבל את התפילה שלו מעומק הלב.
2: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.

0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: אחים יקרים, אנחנו במידה השלישית, ועובר על פשע. אמרנו מי אל כמוך, נושא עוון ועובר על פשע. זו מידה גדולה מאוד, שהרי אין המכילה על ידי שליח. למי חתנו? שאדם חוטא למלך, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מי ציווה בתורה? כל מה שציווה. תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו. אז האדם עושה משהו נגד רצון התורה, ונגד רצון השם יתברך. כן, נגד רצון השם יתברך. והסליחה היא, על ידי הקדוש ברוך הוא ממש, כמו שכתוב, כי עמך הסליחה, הסליחה מהשם יתברך. אי אפשר שמישהו אחר יבוא יסלח לנו על מה שחטאנו להשם יתברך, הוא בעצמו. וכל אבון ואבון שאדם עושה, חס ושלום, זה כמו, זה גועל. כל אבון שאדם עושה, אחים יקרים, איזה רעש בשמיים זה עושה, כל אבון. היי, אתם יודעים, היה רבי אפרים הכהן, הוא היה תלמידו של הבן איש חי, רבי יוסף חיים. אתם הכרתם, הרב שלום כהן, הוא לא נפטר מזמן. הרב שלום, הוא היה אבא של הרב שלום כהן. כן, רבי אפרים הכהן, הוא היה יושב בכל שבוע, באחד מימות השבוע, בישיבה, ומגיעים עליו כל מיני אנשים. איזה אנשים? שחטאו, נכשלו באיזה אבונות, בטעות, בלי כוונה, חס ושלום, שבת, בלי כוונה, הדליק חשמל. או חס ושלום, עשה איזה איסור אחר. או דיבר לשון הרע. או, אז יש ספר שנקרא לשון חכמים. זה ספר של הבן איש חי. הוא היה תלמידו, רבי אפרים הכהן, פרק צדיק וקדוש לברכה. והוא היה יושב ונותן לכל אדם את התיקון על האבון שעשה. למה? כמו שאמרנו, נוצר מאבון של האדם, איזה משחית, אז רוצה לתקן אותו. והנה, יום אחד הגיע אצלו, איזה יהודי, בעל הבת רגיל, והוא אמר לו, שיש לו צרות וזה, והוא בא לרב, על איזה אבון, כזה וכזה. הרב פתח את הספר, מסתכל, רואה את הרב בוכה. למה כבודו בוכה? אז הוא אומר לו, בוא תראה. אז הוא מסתכל שם, הוא רואה, אוי, הוא בדיוק בא לעוון הזה, הוא בא לתקן את העוון הזה. אז הוא גם התחיל לפקוד. הוא אומר, אתה מאמין? אדם שעושה עוון אחד, כמה מחריב עולמות, כמה גלות השכינה, כמה גלות לעם ישראל, כמה צער. תראה מה, בעוון אחד קטן על הנאה הרגעית, תראה, חס ושלום, איזה השלכות יש לזה. אוי, הוא ראה את זה. היה בוכה. ובאמת האדם הזה תיקן את מה שהרב אמר לו, עשה וצום, מה שהרב אמר לו, אני לא יודע מה אמר לו. ואחרי זה ברוך השם, ושב ורפא לו, גם היה לו את הבעיות שהיה לו, הכל הסתדר לו ככה, אילת העליות, השם הסתדר לו את הכל, כמו שלא קרה כלום. אז הוא בא לרב, הוא אמר לו, כבודו, אני רוצה לקנות לכבודו גלימה. הרב הולך עם גלימה ארוכה, מי שזוכר את הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, היה לו גלימה כזו. אז הוא בא, אמר לו, אני רוצה. אמר לו, מה? כל פעם שאני אראה את הגלימה, אני זכר בעבון שלך, לא רוצה לא גלימה, ולא רוצה לזכור את העבון שלך. תעזוב אותי, לא, אל תביא לי גלימה. הוא רוצה לקנות לו גלימה מתנה. למה, הוא חשב, כמו שאמרתי, אפשר ורפא לו, שסדרו לו את הדברים. אז אומר הרב, שהסליחה היא מה? הסליחה היא על ידי הקדוש ברוך הוא. למה? אם רחץ, יש פה פסוק שנאמר, בשעיה, אם רחץ השם, בצועד בנות ציון, ממש. וואה, איך זה? על ידי יסורים, חס ושלום. או בתמעת השבים, שאדם מתחרט, בוכה להשם יתברך. כמו שעולם טעיתי, זרקתי עליכם מים טהורים, אחים יקרים. איי, זרקתי עליכם מים טהורים. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ועובר על פשע. והוא רוחץ את עוון, את הפשע הזה, השם רוחץ את זה. כמו, נו, זה מידה של הקדוש ברוך הוא. והנה, אומר הרב, ממש כדמות זה, צריך להיות האדם. הרוצה, מי שרוצה להידמות לבורו, אם הוא רואה מי שהזיק את חברו. השתדל לתקן בעצמו. הוא עשה איזה תקלה, בן אדם הזה עבר, שבר איזה מדרכה. אני אתקן את זה. למה? מישהו אחר יעבור, שלא ימעד, ייפול שם. הוא מסדר את זה. אבל למה? מה? אני פרייר שלו? כן, אני פרייר שלו. כן, כן, אני אתקן. הוא כלכל, אני אתקן. מתי אנחנו רואים את זה? הרבה פעמים בבית. בבית רואים. ההורים נוסעים על גביהם עול גדול מאוד של הבית. הילדים, כל הזמן ההורים אחריהם. כל הזמן אחריהם, אחריהם, אחריהם. למה רבנו? לא, לא רוצה, אני לא רוצה, אני, את פה. את, למה, למה? מקבע אנכים יקרים, שאדם מרגיש אותו, זה חלק ממני. אדם צריך להרגיש את כל עם ישראל ערבים. כן, אדם שעושה איזה מעשה שיכול להפריע לאחרים, אני לא עשיתי, נכון, אבל חובה שלי לתקן. למה? יש לנו ערבות הדדית. יש לנו אחריות הדדית. אדם אפילו חס ושלום שרוקק ברחוב. כל מי שרואה חס ושלום, נכשל. הוא נכשל, הוא מכשיל אותו. מגעל, מה זה? יש לנו ערבות הדדית לכל הדבר וראוי שיחסה את זה באיזושהי צורה. אז אומר הרב, שלא כך, שהרי האדם החוטא והקדוש ברוך הוא בעצמו, שלא על ידי שלך מתקן את מעוותו, אלא השם בעצמו מתקן את המעוות, אחים יקרים. מכאן נתבייש האדם. איך אני אעשה אבונות? איך אני יכול לעשות אבון בכלל? חס ושלום, איך אני אעשה אבון? ונגד רצון השם יתברך, איך אני אעשה אבון? לא, לא עושה אבון. למה שלא יהיה בבחינה שחס ושלום שתף השם צועד בנות ציון? אנחנו ממשיכים לרביעי. הרביעי זה מה שנגעתי בו בנקודה הקודמת כרגע על בשלישי, שירית נחלתו. המידה הזו, אחים יקרים, יש במידה של אהבת ישראל מאוד מאוד. בואו נראה מה השם יתברך, ואחרי זה נהפוך את זה אצלנו, אנחנו בן אדם לחברו, איש לרעהו. והנה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל בדרך זה של רחמים וחסד, כאדם לקרובו אהובו, אוהב אותו, וכך הוא אומר. מה אעשה לישראל? איך יתנהג עם מהם מידת הדין כשאר אומות העולם? והם קרוביי. שעם ישראל הם חלק מהשם יתברך, הם קרוביי. אתה אומר לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא, איך קרא לכנסת ישראל? אמר לה ביתי, אחותי, אמי, ממש כך. בני בכורי ישראל, ישראל אשר בך אתפאר. כן, זה ממש איזו קרבה שהיא משפחה ממש, ממש משפחה. יש בהם ממש קרבה. אז אומר הרב, שירת נחלתו. זה חלק, אנחנו חלק מהשם יתברך. ואם העניש, אם הקדוש ברוך הוא יעניש, הכאב עליי. כן, הכאב עליי. למה? אמו אנוכי בצרה. ואף על פי שהיו, עשו מעשים שלא לא בסדר, בכל זאת השם, בכל צרתם לא צר. כאב לקדוש ברוך הוא על כל צר שיש, שהיה לעם ישראל. השם היה איתם תמיד. ולרגיש חלק מעצמו, חלק מבשרו. היה, היינו צעירים, הייתי אולי בן 7-8, יש לי אחות, אחות אחת, השם ישמור אותה. היא קטנה ממני, בשנתיים אולי. אז היינו צעירים, יום אחד היא הוציאה אותי מהכלים. הייתי, הלכתי, הבאתי מקל. עכשיו אני אחנך אותה, היינו לבד בבית, אני והיא. ולקחתי את המקל והייתי מרביץ לעצמי. לא הייתי מרביץ לה, הייתי מרביץ לעצמי. למה את עושה ככה והיא מרביץ לעצמי? אני מרביץ לעצמי, לא להרביץ לה. למה? כשאדם מרגיש קרבה, אהבה גדולה, בוודאי. אחים, אחיות, כולם, צריך לשאוף שיהיה תמיד אהבה ואחווה בכל בית. גם שקטנים וגם שגדלים וגם שגדולים גדולים. תמיד שיהיה אהבה ואחווה. אדם צריך למצוא את הנוסחה הנכונה בכל משפחה, לפי מה שהיא, למצוא שתמיד יהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז, ולמה כל זה? איך אני אכאיב לה? לא יכולתי להכאיב לה. כואב לי, מה פתאום שאני ארביץ לה? הייתי מרביץ לעצמי. אז אני צריך לדעת, אחים יקרים, כך להרגיש כלפי כל יהודי. כל אחד בעם ישראל להרגיש כך, כך, בדיוק כך. בדיוק ברמה הזו, למה הערבות שלנו היא ערבות מוחלטת, היא שלמה לחלוטין. בנים אתם להשם אלוקיכם, כולנו כפיפה אחד. כולם בנים להשם אלוקיכם. לא יצער שום יהודי. אתה מצייר יהודי, אתה יודע, כמו שציירת את אחיך, כמו שציירת את אבא, כמו שציירת את האדם הכי אהוב עליך, אמא, אשתך, אחותך, לא משנה, האדם הכי קרוב אליך, שאתה אוהב אותו מאוד מאוד, האדם הכי קרוב אליך, שאתה אוהבת אותו מאוד מאוד, זה ציירתם אותם. להרגיש ככה כלפי כל יהודי. למה? זה בבחינת שארית נחלתו. אדם צריך תמיד לחוש ולהרגיש שאני אוהב כל יהודי באשר הוא, בנקודה הזו הכי מיקרים. זה נקודה שאדם מתעורר לה, זה פלא פלאות. למה הוא נוטע בלב שלו אהבת ישראל? וכמה שאדם יותר נוטע בלב שלו אהבת ישראל, יש לו יותר אהבת השם, ויש לו יותר אהבת התורה. כי אהבת השם, ואהבת התורה, ואהבת ישראל, כתוב, קודשא בריחו, הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה, ועם ישראל זה אחד. החוט המשולש, לא במראה ינתק. הקדוש ברוך הוא, התורה הקדושה, ועם ישראל זה אחד. אי אפשר לנתק ביניהם. לא ייתכן מצב, אדם אומר, שמע, אני אוהב את עם ישראל, ואני לא אוהב את התורה. אין, זה שקר, סתם. יש לו איזו סיבה שהוא עושה את זה, הוא עושה איזה שררה, הוא רוצה איזה משהו. לא ייתכן שאדם אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ולא אוהב את עם ישראל. אין דבר כזה. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב את עם ישראל, אוהב את התורה הקדושה. שלושתם זה אחד, זה אחד. מי שמוצא את מחפש את ההבדלים, יכול להיות באומות העולם, עושים, צועקים משהו אחר ומתנהגים בצורה אחרת. זה לא תרבות של עם ישראל, חס ושלום. זה תורה שהם המציאו לעצמם. תורת ישראל הפוך, חס ושלום. אהבת הזולת זה אחד הדברים החשובים מאוד. אהבת הבריות זה הדברים החשובים. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אמר רבי עקיבא, זה שנוי עליך לחברך לתעביד. מה ששנוי עליך לחברך אסור לך לעשות. שים לב, אל תעשה לו. אל תעשה לחברך. מה שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תעשה לחברך. אחים יקרים, תראו איזה תורה, תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, איזה מידות של השם יתברך. אנחנו אומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהיך, מה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. התורה מחייבת אותנו לאהוב את השם. למה? כמה שאתה אוהב את השם, אתה מתחבר לטוב, אתה קרוב לטוב, אתה בתוך הטוב, אתה נהיה טוב, אתה הופך את עצמך לכלים של טוב, לכלים של חסד, לכלים של נתינה, כלים של אהבה, כלים של ויתור, מידות טובות. מידות טובות, אחים יקרים, מידות טובות. כמה הפסדנו את הדבר הזה, אני זוכר בצעירותי כאן, היה כמה סבלנות היה. איפה הגענו? הלחץ היומיומי כל הזמן. הדחיקות שהפכנו להיות, ותראו כמה השם מטיב לנו. כמה השם מטיב לנו. אני הייתי לומד במקווה ישראל. הייתי מתקשר לבית פעם בשבועיים. סימון מתקשר, שלום, שלום, זהו. היום יש לך את הכל, אתה נוסע ברכב, יש לך טלפון. כל מקום אתה זמין, הכל בסדר. למה אנחנו ככה לחוצים? למה אם אדם לומד את המידות האלה, הוא מקבל אורך רוח, עוד סבלנות, עוד כוח. כמה הדבר הזה חשוב. המידה החמישית לא יחזיק לעד אפו. זו מידה, הרב כותב הכי מיקרים, שאפילו שאדם מחזיק בחטא, ולא רק מעד וקשל, אלא מחזיק בו, הוא מוסיף לחטו. לא פעם אחד הוא עשה והוא הלך. הדבר זה מעורר כעס וחרון אף למעלה. אין הקדוש ברוך הוא מחזיק באף. וואי, תראו איזה מידה. אם אדם לא מתנהג טוב, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הקדוש ברוך הוא לא מחזיק את הכעס כל הזמן. השם יתברך ויתעלה שמו לעד, מעריך פה איתו. נותן לו. אפילו שהוא ממשיך, הוא ממשיך לעשות דבר שנגד רצון השם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא מחזיק את אף כעס. כאילו לא כועס כל הזמן. השם עוזב אותו, כך. תמשיך. האדם ילך בדרך שילך, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופוש הם יקשתו בם. אבל כל עוד הנר דלוק אפשר לתקן. כל עוד הנר דלוק אפשר לתקן. לא יחזיק לעד אפו. זה מידה חשובה מאוד, שאדם יכול לרכוש אותה לעצמו, והרבה פעמים גם בתוך הבית, גם פה. הכי מיקרים. יש איזה הנהגה, איזה דרך. שהדבר הזה הוא מציק, הוא לא כל כך נוח לי. זה לא איסור חס ושלום מהתורה. אבל זה מפריע לא בבני הזוג, או עם הילדים, או בבית, או עם ההורים. כל אחד בסיטואציה, במסגרת העבודה, שהנהגות של כל מיני אנשים, שזה מפריע פחות, יותר. אדם צריך, לא, אל תחזיק את הכעס. אין צורך להחזיק את הכעס. אתה יכול לומר את הדבר אחד, שמה, זה מפריע, מציק לי. אבל אני מכבד אותך והכל בסדר, ואני ממשיך עם זה, אני מכיל את זה, אני מכיל. סבלנות עוד פעם, עוד פעם אורך רוח. למה? הדברים משתנים. אין שום דבר קבוע, אחים יקרים. אין שום דבר קבוע. תראו את החיים שלנו. בשלוש שנים האחרונות, תראו מה שעבר על עם ישראל. זה לא יאומן כי יסופר. אין שום דבר קבוע. הכל כל הזמן בשינויים. הכל כל הזמן בשינויים. כל הזמן בשינויים.

כל אחד בדרגות שלו, כל אחד בזמן שלו, בעיסוקים שהוא מתעסק בהם, תמיד יכול להכניס חסד. מה זה חסד? שאני עושה את רצון חבר, שאני עושה את רצון חברי, אדם זקוק לאיזה עזרה כזו או אחרת, אני עוזר לו, זה חסד, זה הכל. זה לא צריך לבוא לידי ביטוי שאדם צריך לשלוף כסף מעות מכיסו, או זה רק חשיבה נכונה על כל אחד, מה הוא צריך עזרה, אני יכול לעזור לו, אני עוזר לו. אדם הולך ברחוב עם איזה סל כבד, רוצה לעלות את זה לבית, רואה אותו, עוזר לו לעלות את זה, תודה רבה, חסד, כל זה חסד. אנחנו ברוך השם בארגון תסכים הרבה הרבה בחסדים, אתם יודעים, ברוך השם, שם זיקה אותנו. וכל הזמן זה 15 מסעיות שמביאים המון מזון כל שבוע, בין 400 ל-500 טון מזון, והם מחולקים, ושבוע הבא שוב פעם, ושבוע הבא שוב פעם, וכל הזמן, כל שבוע, ברוך השם, זה הדרך שילך והמעשה שיעשה. ואתם יודעים, אחים יקרים, שפתחתי לי גם בבית גמח מוצצים. גם בבית אני רוצה שיהיה לי גמח בתוך הבית. מוצצים, מה זה מוצצים? בן אדם באמצע הלילה נעלם לו מוצץ. הילד בלי מוצץ, הוא לא נרדם. זה קטסטרופה, ברוך השם, משפחות ברוכות. פתאום, אין. ילד אחר לקח שני מוצצים, הכביא את זה מתחת למיטה, לך תמצא את זה באמצע הלילה. אתה מפרסם. איפה אני מחתי את זה? בארון חשמל, חוץ לבית שלי. מי שיודע איפה אני גר, חוב רבנו גרשום בירושלים, יכול לבוא, פותח את הארון באמצע הלילה, פותח, יש שם כל מיני סוגי מוצצים, לוקח זה, תודה רבה, כל טוב שלום. למה כל הזמן להיות עסוק בחסד? יש ספר טלפונים, אתם זוכרים את הדבר הזה? זה כבר זה היסטוריה. אבל ביהדות החרדית עדיין זה קיים. יש ספר שנקרא המדריך החרדי. ספר טלפונים, פותחים אותו כמו פעם. אבל יש שם עוד הרבה דברים, הוסיפו לזה הרבה מאוד דברים, כמו ארגוני צדקה וחסד. אחים יקרים, אתם לא מאמינים. אני אומר לכם, לא יאומן כי יסופר. מה זה עם ישראל? יש שם איזה ספר אב קרס, הספר הזה, והעניין הזה של גמילות חסדים, גמח, זה ראשי תיבות גמילות חסדים, זה ממש, יש בו עובי לא מבוטל, בונה, ומה שרוצים, איזה גמח, כיסאות, שולחנות, הכל לשם שמיים, מפות, עזרה לשבת, בביסיטר, כל מה שאדם צריך, איזושהי עזרה כזו או אחרת, אתה פותח שם, והכל בחינם. רק רוצים לעזור, בוא, אנחנו רוצים לתת לך עזרה. כמו שאמרתי, גם שם יש גמח מוצצים, אנחנו עסוקים כל היום בחסדים, ברוך השם, שם זיכה אותנו. אבל תעשה לעצמך עוד קצת, עוד קצת. עכשיו התחיל שנה חדשה. כל אחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו, אחים יקרים. ושנה חדשה רוצים שתבוא לטובה לעם ישראל. שהשם משפיע עלינו את החסדים האלה. דעו לכם, זה, וואי וואי, כתוב שם, תראו איזה מעלה זה החסד. יש בשמיים, כך כותב הרב, איזה מלאכים, שהתפקיד שלהם לקבל חסד שאדם עושה עם חברו. כל החסדים שאדם עושה עם חברו. אז אם אדם חי בבית, שיש שם ברוך השם, אישה וילדים ושכנים, אז הוא הולך, בא, לוקח וכו' וכו'. אני, ברוך השם, הילדים התחתנו כולם. ואני עם אשתי לבד. אז בבוקר אני קם, טוב, אבל לא עשיתי חסד. אז אני מלא לכלי מים, אני מכין לכלי מים, שיהיה לו מוכן. שיהיה לו מוכן, לפחות אני אתחיל לעשות חסד עם הבריאות, למה אני חי? לעזור למישהו, כל החיות שלי לתת חיות למישהו אחר, שהשם יעזור לנו, שנוכל לעזור אחד לשני, שתחיו יעזורו. עכשיו, הכי מיקרים זה החשיבה הזו בכל מקום, כל הזמן לחשוב איך אני עושה עוד קצת חסד, עוד קצת, עוד קצת. כתוב, כי הערים ימושו, בהגבעות תמותן, החסדים מאיתך לא ימוש עמך מרחמך השם, הכי מיקרים, שאדם עושה. חס ושלום, בדורות שלנו, אנחנו שנחלשנו כל כך הרבה ברחוק מהר סיני, לדאבוננו הגדול, אבל דעו לכם, אם אנחנו מחדשים את החסד בינינו, מחזקים את החסד בינינו אחד, איש את ראו יעזור, דעו לכם, הקדוש ברוך הוא מפעיל לנו זכות אבות, כי הערים ימושו זה אבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, וגבעות אמותינו אל האמהות הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, השם לוקח את הזכויות שלהם, והוא בחסד מפעיל אותם עלינו, כמה אנחנו זקוקים לזה. ואיך אדם עושה את זה? שאתה עוזר לחברך. זה הכל. הלך מבוגר ברחוב, היה לו משהו בעין, נפל לו.

0: הוא קשה לו להתכופף, התכופפת נתת לו, חזק ברוך, חסד, קל, קל, בקלי קלות, כל אחד יכול לזכות לזה. וזה התפקיד שלנו, אחים יקרים, זה התפקיד שלנו, כל אחד בדרגות שלו. אנחנו בתחילת שנה חדשה. אנחנו בעזרת השם, חשבנו שהזמן יספיק לנו גם שנסיים, אבל לא הגענו רק לשישית. כחפץ חסד הוא, אנחנו נגדיל בזה, עוד נרחיב את זה בעזרת השם בתוכנית הבאה. אם אתם יכולים לשלוח לנו הערות על התוכנית הזו, אם מצחם בעיניכם, מה יש לכם לומר, אנחנו פה בשביל לשמוע ולתקן ולשפר מה שאפשר כמה שיותר, כי באמת זה חומר שהוא קצת לתחילת שנה הוא מצוין, אבל בעזרת השם יתברך כמתנה, עשינו את זה למען עם ישראל, בגלל שאנחנו אוהבים את עם ישראל. אני רוצה להודות הצוות פה על המלאכה, נמצא איתי אלון גיל וברצל אביו, כל מי שמצא איתנו פה באולפן, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים. המשך הזנה הרבה. לילה טוב לכולם, יהיו ברוכים.
1: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה. על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים. עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה. כאן ברדיו דרום.

וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה ואת שולחת הודעות ומחכה נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת אם לא תחבק אותי היום אני נופלת איך אני חלש מולה

0: אדם.
1: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
2: עומר יוסף.
3: אמרת לי

תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. נחשים מה הם חושבים,

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם מצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפרו הלב שלך זה אח שלי

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב. מגיע לך כבר לאהוב, כמה חברים שצחקו לך.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי,

בניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי נוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות